0: תשקו צעקוקין
1: שביל נעלה
0: סעיל צ'ולך תתקיר סין קוטה שחמילו ברסין קרלת יואם בולה חולך
2: תשקו כאן חכנה בקיב